0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Pío, pío.
2: Aurora.
3: Pío, pío. Vale.
1: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
3: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayo en el metro y la gente parece, digo,
2: te ha seguido, ¿no?
3: No se oye.
4: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque si me sí, hombre, esta la de, o sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento, la de que es de otra generación, nos va a cantar una canción muy bonita.
2: Vamos a ver.
4: Venga, dale.
2: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
6: Por las mañanas.
2: Sí.
4: Sí, sí, vas bien.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na